Tena tata tua kolumbare ko yo ki ko push to the max. Korango ko yo ki ko puna porio ya korom e kata ni korom imene mai tata tu imene to ku mana ko numero tai. Dia jangan nei kata tau tu te irawan tata tu e akapatangan tata tu me gori kai vairuna tata tu i te ya popungi te ro tirira ya saramo anere e rungoru matai. Selamu anere tengoru e rungoru matai, tata ho jo mi te irawa tai te watu ki te rimo irawa openga e warura e irawa. Te karanga nei te irawa mua ko e hoki e akara ai nei toku mata ki te o choaivi. E rau ka ai nei te tauturu i aku i reira. No koia i hoa te tauturu i aku ko te anga i te aurangi e te enua. Ko te tatu te irawa, puti puti tatu te karongo i te irawa te ranga i te ranga i te ra choatau, i te ra choatau. E ko te tau katoa tatou, i roto tu tatou, tua tau te tau di pipiria na te tua. Te rua te toru o tu tatou i rawa, kangane aia, kare aia e tukua i tō waiwai ki a paike uana. Kare oki, kare te itiaki a koe e varea e te moe. I nā, ko te itiaki a isara e rara. Kare ia e varea e te moe, kare oki e moe. Ko i hoa te itiaki a koe, ko Yehowa te maru i tō rima katau. Kare koe i e taia i te rā, i te ao, e te marama i te pō. Tēnā tu tātou, karongo mani tātou tu tātou, i rawa i tia popongi, kare te, are ai e tukua i tō wāwai ke paike. Te tangata te, te ko te atua te tiaki e tātou, kare ai e ware e te moe. Kare katoa ai e ware e te moe te tiakianga i Israela. Te rā tuatau, te rā tuatau. Nō reira te istangata kukiare ne, tēnā tu tātou i rau. I rau arima te karanga kone aia, ko Yehowa te tiaki i akoe. Ko Yehowa tō maru i tō rima katauna. Kare koe e taia i te rā i te au, e te marama i te pō. I rau itu te karanga nei, nā Yehowa koe e tiaki. O, ia ka mete kei te tua. Te aka papu mai nei, te saramoia tātou te pōpongi nei, e nā Yehowa koe hau tātou kātou tōa te isitangata kukaira ni, e tiaki me tuku tātou tātou rina ki kurutu i te atua. Nā Yehowa koe tiaki i te au kina katoara, nāna e tapapa i tō vairua. Nā Yehowa e tiaki i tō airanga atu, e tō okianga mai i teenei e tuatau atu. Tēnā tō tātou i rawa. E ia ka maruru ia tātou, te tukuanga tātou ki tō tātou i naki kirutoi, te tua i tō, karangai te irawata i e, akara ai nei tōku mata ki te au tua iwi. E rau ka ai nei te tauturu i reira, ka pau tātou e kare. Nō te mea, nō koia i o hoa te tauturu, te i anga i te urangi e te nuani. Karangai tō tātou irawa o penga, nā i hoa koe tiaki, i te au kino katoara. Nana e tapapa i tō vairua. Nā Yehowa e tiaki i tō aerenga atu, e tō okianga mai, i tēnei e tuatau atu. I nā o me kātika, me akamaa kona wake mai tātou, ka tātou tō te rira, tō te reo papā. Tō tātou irawa openga aia. Tātou irawa openga te karangane ai, e te rutu te tō reo papā. Irawa itu, the Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. I rawa varu reira, te karanga nei, the Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Tō tātou i rawa teia i te ipupungi, e ia ka maru rei tātou i kaivairuana tātou. Nō reira, akara tā mō tātou ki runga i te atu koe yoki te anga i te urangi, e te enu everything else, tā te atu i anga no tātou. It is our provision. Provision e tauturi i tātou tō tātou oranga i te rārā, i te rārā. Pure tātou i te atua. E Yehowa tapu nui te ia kou mātou. Te iti tangata kuki arani, te tuatu nei ki mua i tō waroro. Te a kouka iti tā mātou atinga ka mitaki, atinga ka peripere ki a koe. Nō te mego tia ki kou ia mātou i te kupu o te pō. E tāra oma ki te atanga ne. Wakatū kou ia mātou, te pōpongi roa mātou, marurui. Ma te au e ma te mataura. E ma te aka oki te aka medeki ki a koe no te mea. Kua nō waitata koe ia mātou. Aka ki te mai tāo tūtua tika ia mātou. I te ia tianga nei te mitua tapu e kāre te tiaki ia mātou.
e varehet moi. Ko moi matu edhe midu atapu, ko anga ta matu moi, ko koera kare koe i moi, i te cheke anga ya matu, i te kupo te po. Rete betu atapu, ta matu karabu e runga te pia ratio ti po pungini. Chika ya koe ke no mate koeru te puya matu, mi te kamatanga, e tai watu ki te kopenga. Midu atapu e, thank you ngunau, te unga e ta ini, midu atapu ki runga ya matu te pia ratio, e chika ya koe na ue, tau churu mai te midu atapu, te chua te muni, e te midu atapu e perakatoa te ounau te, e te tangata o te ratio, chika ya koe ne te midu atapu ki tau churu mai, te unga e ta i te midu atapu. No te mea, ua ki te papu mai ta matu, te irawa ki ya matu ti popunge ni e, aura ka matu ki a kakaru ki runga te, runga te maung, ka ki agarara matu ki a Yehova, ko te anga te urangi te nua, e tona ki katoa. No te mea, nona, te meta ki katoa. Ti ene e te mitu atapu, kore mai ta matu ara. Me ku ara ia matu ki mua ia koe. Ke riroa ke matu e te mitu atapu e iti tangata, tira tira tūranga tira ki mua ia koe. E iroto ia Yesu Mesia ku pure matu ki aku ti au mea rawarai. Amen. Akatangia koto te taimene no tatu. Ok, te ato tatu imene.